ました。またのお越しをお待ちしております。いらっしゃいませ。こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ。こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ。こんばんは。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。

0: なんかね、駅のホームに行って、で、何かに追いかけられてて、怖くて怖くて、走って走って、で、逃げて逃げて逃げて、もう駅のホームでどうしよう、逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見チョコや、よく見ドン、よく見チョコや、よく見チョコや、ドン。よくドン、チョコや、よく押したい、ドン、チョコや、よく押したい。よくドン、チョコや、わけでもよく。よく押したい、チョコや、わけでもよく。よくわけでもよく。よくたわけでもよく。よくよく。よくよく。ドン。よく押したいと思ってもよく。顔したいと思うよ。よく見ます。目覚めるっていう夢を。目覚めるっていう夢をよく見ます。ちょこちょこちょこちょこやって顔したいと思ってたわけで、目覚めるっていう夢を見ます。目覚めるっていう夢をよく見ます。目覚めるってよく見ちゃこい。ちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこ。で、まあ、顔したいと思ってたわけでもなく、顔したいと思ってたわけでもなく。見るだけでも顔したいと思ってたわけでもないし。

ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて

ただまだまだどんどん、ただまだまだどんどん、ただまだまだどんどん、どんどんどんどん、ただまだまだどんどん、どんどんどん、ただまだまだどんどん、どんどんどん、ただまだまだどんどん、どんどんどん、ただまだどんどん。